0: provano non può essere isolato, ma dobbiamo spezzare questo silenzio.
1: إلى شعب إيطاليا العظيم، أنتم الأمل الوحيد لإنقاذ حياة والدي والأسرى في داخل السجون. أرجوكم لا تنسوا والدي، لا تنسوا والدي، والدي يموت ببطء وبصمت قاتل، وللأسف لا يوجد أي تحركات من الحكومات لإنقاذ والدي ولإنقاذ الأسرى الذين يعذبون بلا تهمة.
0: La speranza siate voi, tutta la gente, tutta la popolazione italiana, per portare alla luce quello che vivono le persone detenute. Mio padre in questo momento è detenuto illegalmente e torturato continuamente, giorno dopo giorno, nel silenzio. Non c'è nessun governo che sta facendo qualcosa affinché lui o tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi vengano rilasciate.
1: أيضا إلى شعب إيطاليا العظيم، أنتم لا زلتم الأمل الوحيد لي. أنا عندما أتكلم وأناشد شعب إيطاليا فأنا على يقين بأن هذا الشعب لن يتركني أموت وأتألم لوحدي أنا ووالدي في داخل السجن. أنتم لا زلتم الأمل الوحيد ولا زالت الإنسانية بخير بوجودكم.
0: E voi, popolazione italiana, o tutte le persone che ascoltano la radio, siete la speranza. Io so che mentre sto parlando voi non mi lascerete morire da solo, non lascerete mio padre morire da solo all'interno delle carceri. E c'è ancora speranza in questa umanità.
1: أرجوكم لا تنسوا والدي ولا تنسوا كل الأسرى، أرجوكم أنهم يقتلون بصمت ويعانون أشد المعاناة، هم بشر أمثالنا ولهم الحق في الحرية ولهم الحق في العيش في كرامة.
0: Per favore, non dimenticatevi le persone detenute, tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi, non dimenticatevi mio padre, hanno tutti il diritto, di vivere con dignità e di essere persone libere.
1: نعم، رسالتنا ليست سياسية بل رسالة إنسانية قبل كل شيء. نحن أبناء نشتاق إلى والدنا، وأحفاد ينتظرون جدهم، وعائلة تحلم فقط بأن ترى والدي حرا آمنا بين أحبابه.
0: Il nostro messaggio non è un messaggio politico, è un messaggio umano. Siamo la famiglia, tutti noi figli vogliamo semplicemente, tutti i nipoti vogliamo soltanto che lui torni tra di noi libero e che si trovi in un posto sicuro.
1: نعم، شكرا لجهودكم وشكرا لمواقفكم المشرفة للتاريخ. أنتم لا زلتم الأمل الوحيد لي. عندما أنا أناشد شعب إيطاليا فأنا على يقين تام بأنكم لن تخيبوا ظني.
0: Grazie, grazie a tutto quello che fate. Io so che questo messaggio arriverà a tutti i vostri cuori e che sicuramente farete di tutto affinché lui venga liberato e quello che state facendo è qualcosa che rimarrà scritto nella storia.
1: أنا لا أناشد لوالدي فحسب، بل أناشد لكل الأسرى الفلسطينيين الذين يعذبون في داخل السجون الإسرائيلية. هؤلاء لديهم عائلات ولديهم أطفال ينتظرون آبائهم وينتظرون أمهاتهم المعتقلين في داخل السجون الإسرائيلية.
0: Non parlo soltanto appunto a nome di mio padre, ma parlo a tutte le prigioniere e i prigionieri detenuti nelle carceri israeliani. Ognuna di loro ha qualcuno che l'aspetta, che sia un figlio, la figlia o appunto i parenti e la famiglia.
1: نعم، شكرا شكرا لقناتكم الموقرة ولراديو إيطاليا، وشكرا لكل من يساهم في إيصال هذه الرسالة الإنسانية إلى كل أحرار العالم.
0: Grazie a questa radio, grazie a chi ascolta questa radio e grazie a chi continuerà a portare lontano questo messaggio e grazie appunto a questa radio libera.
2: Grazie a te, Elias Shukran. E Riassumiamo un pochino la situazione, correggimi insomma anche se sbaglio. Dal 27 dicembre 2024, dopo che l'esercito israeliano ha fatto eruzione dentro l'ospedale Kamal Adwan, praticamente ha distrutto l'ultima grande struttura medica che ancora funzionava nel nord di Gaza, e appunto è passato un anno e mezzo da quando questo pediatra, questo medico, come ci raccontava suo figlio, si è presentato all'esercito israeliano per chiedere come dovevano fare ad andare avanti in questo modo qua, e appunto è un anno e mezzo che è imprigionato in una cella di 2 metri per 2, senza nemmeno la possibilità di prendere la famosa ora di luce, tantomeno avere un bagno. E il 28 aprile proprio di quest'anno, dopo quasi un anno e mezzo, la tensione è stata di nuovo rinnovata a tempo indefinito sulla base della legge dei combattenti legali, perché giustamente un pediatra può essere un terrorista, d'accordo? Cioè, nel senso, una persona che salva vite viene trattato in questo modo da questo governo infame che è quello israeliano. Tuttora appunto si trova incarcerato in queste condizioni, non sappiamo fino a quando lo sarà. L'appello è quello appunto di movimentare le anime, i corpi, le coscienze, le piazze per chiedere insomma di fare ai vari governi una piccola parte di quello che andrebbe fatto. Ricordiamo che dal appunto settembre 2023 da ottobre 2023 scusate al settembre 2025, questi qua sono i dati di qualche mese fa, i sanitari uccisi a Gaza sono stati 1722 questo qui a settembre 2025. Noi abbiamo sentito come Radio Onda Rossa Medici Senza Frontiere qualche tempo fa in diretta da Gaza, che ci raccontava le condizioni in cui sono costretti a purtroppo non operare, con pochi mezzi, pochi medicinali, perché i medicinali sono filtrati dal governo che non li lascia entrare. Sappiamo che c'è carenza di acqua, sappiamo tutto quello che sta succedendo e quello che purtroppo non rimane più di quel posto lì. Questo qui insomma è solamente per fare un piccolo riassunto. Quello che voglio chiedere a Elias dall'altra parte invece è di continuare insomma ad aggiornarci, di sentire appunto la radio come anche sua, e insomma, e se vuole aggiungere qualcosa che possiamo raccontare in più agli ascoltatori e all'ascoltatrice.
0: ماشي إلياس، وإحنا لخصنا بس شوية اللي حصل يعني مع والدك، وإن هو اعتقل 27 ديسمبر 2024 من مستشفى كمال العدوان من شمال غزة، وهو بقاله معتقل سنة ونص، وآخر جلسة كانت 28 إبريل، وإن هو دلوقتي في حبس انفرادي من غير أكل ولا مية، وفي في مترين يعني من الأوضة، يعني مترين في مترين. واللي احنا عارفينه ان طبعا الصورة الشهيدة بتاعت والدك وهو بيروح يسلم نفسه للدبابة، كان يعني طبيب ممكن يبقى خطر يعني بالنسبة لدولة إسرائيل، بس احنا عارفين كويس جدا ان هم ما عندهمش اي نوع من انواع الرحمة، وان من عندنا يعني من اكتوبر 23 ل 25 بس الاطباء اللي اتقتلوا في غزة 1722، وسمعنا كمان عن اطباء بلا حدود اللي هم كانوا بيحاولوا يعني يشتغلوا جوه غزة، ان الوضع سيء جدا عشان ما فيش مية والادوات ما بتدخلش، عشان اسرائيل بتمنع يعني دخول اي مواد طبية او اي حاجة تساعد يعني الناس ان هي تواجه اللي بيحصل يعني. كنا كمان حابين نقولك ان الإذاعة الراديو اندا روسا إذاعة مفتوحة، وفي أي وقت ممكن تكلمنا وتتواصل معنا وتقول لنا محتاج يعني أي حاجة يعني محتاجينها إحنا موجودين، وفي أي وقت صوتك ممكن يتزع من راديو ندروس، ولو حابب تقول حاجة تضيف أي حاجة إحنا برضو موجودين.
1: الله يحفظك يا أختي. طبعا أنا بتشكر جهودك وجهود الأخوة في راجل إيطاليا، وبتمنى عليكم يعني بتمنى عليكم أسد التمني أنكم ما تنسوا والدي قبل فوات الأوان، قبل أن يصبح يعني صراحة الصمت يعني هو ينقلب إلى ندم لا رجعة فيه. يعني صراحة ظروف صعبة، ظروف لا يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم المعاناة اللي بمر فيها والدك. هو مجرد طبيب يعني ما عنده تهمة، تهمة الوحيد أنه أنقذ الأطفال ورفض أنه يترك أولاد الناس. فبتمنى عليكم دائما تذكروا العالم في والدي وفي كل الأسرة مش بس والدي.
0: Una cosa che vi chiedo, innanzitutto vi ringrazio e ringrazio la radio e a chiunque ascolti la radio. Spero soltanto che non, per favore non dimenticatevi di mio padre e continuate a ricordare il suo nome, a lottare appunto affinché lui che semplicemente ha fatto il suo lavoro da pediatra, e quindi questa è la sua accusa, ma di non dimenticarvi nessun prigioniero o prigioniera palestinese.
2: Grazie mille Elias. Allora chiudiamo qui questo spazio e appunto Radio Onda Rossa è sempre microfono delle ottente carcerarie globali, viene da dire, e quindi sicuramente possiamo dire che chiunque insomma avesse bisogno insomma volesse interfacciarsi con questo tipo di roba qua può scrivere ondarossa@ondarossa.info che è la mail della radio appunto per qualsiasi cosa.
0: شكرا Elias. في أي وقت ممكن نتواصل لو في أي جديد.
1: شكرا. أكيد. أكيد. الله يسعدك على رأسي. شكرا لك. شكرا لكم. تاج رأسي والله. شكرا.